0: Radio Osijek.
1: Lagano. Sviramo lagano.
0: Easy. Samo polako. Danas je subota, pa onda ako ima nekakva priprema za naveče, malo polako. Znači, obavio kupovinu, sad će na kavu. U podne, imamo i mi špicu. Malo je možda pustija ovih dana, obzirom da ona ima kipa na moru. Pa se onda čujete telefonom ili si šaljete neke poruke. Ili recimo komunicirate u smislu, ja danas idem trčat, šta ti radiš? Ovaj ti pošlje neka sliku koktela na plaži. Da, meni nikad nije bilo jasno zašto ljudi trče, ali to je moj problem. Kad gledam Foresta Gumpa, pomislim više. Ali dobro. Vani 25 Celzijevi stupnjeva. Posljednje mjere, ne, više malo, nije, malo, čak malo manje. Ne, bilo je 24,5 u 10, sad je 25,3, dakle ipak nešto malo viša temperatura. Danas temperatura u Slavoniji i Baranji ide do 20 i, zapravo 30 i, šta kažu, 31, između 27 i 31, a nije loše.

Dobro. Morat ću ja ovaj promijeniti ime, pa ću ja biti Željko Legend. Johnny Legend i s njim neko isto. No Other Love. Samo je jedna ljubav prema jednoj stvari. To što ja volim, otkriti vam neću. Subota, malo oblačno. Čuli ste, par kapi kiše je bilo tamo prema Dardi. Kad smo već kod Darde, mislim da ćemo uskoro i to čuti u programu Radio Osijeka. Naš Ivan Vuknić je bio u Dardi, a povod je bio 35. obljetnica progonstva mještana Darde. Pa je danas kod spomenika poginulim mještanima održano svečano polaganje vijenaca i odavanje počasti žrtvama Domovinskog rata u organizaciji Darđanskog ogranka udruge dragovoljac i veterana Domovinskog rata. Zasad imamo par fotografija koje možete pogledati na našoj Facebook stranici. Kažem, uskoro i detalj više, kao i detalj više.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Ovo je grozno. Se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kad snijam isto volim u komadu.
5: Idu ja raš, ja teško.
0: To ne mogu brže.
5: Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
5: Jojo, sam malo, sorry. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.